0: basuba swaga FS bebe
1: Bombobwa matanine sabeka.
2: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maiti oshi wangalo mumubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyika lobi bukoni buno hali homa omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mumusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yuwa biri holano bukoni buno butiri iteya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha bari yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulaye owe chisomocha baanglikani mochi wote Kongo, omobu watichabwe chito